0: Chiede, sì. O ciò ci musa tu penis. O vila si vreme, ma shkallë rrëm, ish në isarul, dhe beske tu të ferroha që të qaladus, që si të përlavin që je ke më një në shnja, tja pa...
1: No, po jo e vi në feri me si me kote si vikiri rrëm një, atun që kote si vaj desh kësave rrëm, kon si qaren, të në feri me. Të bujtë gjenë sama me kote, vi gaje vi rrëm. Bilo o vengo, këtë otru për të bujtë për nëse rrëm një, bilo o vengo këras.
0: Bilo o vengo këras, që që mojë, që si të për nëse që qina që mangas ka një kastar, dhe kun ka merë të zhutil, dhe me qima angas ka një kaste, qina që zhas ka një kaste. Si të përna vitja pa, lanikia, vivoj, but vrejme, si ma shkaramen dhe kote, ki vivoj opre las kodi buhti të si tjarë le shavoren. Dhe si të përna kodi, tu me but buhti keren ma shkar le rom. Na qek andakadi, andakado klubo, vi ka averit rigatar keren but buhti, ke katan andocino kërësh but but buhtja pele ke, te la do pash bërsh, so qipe i las të la tranda bërsh. Kele rom petumende but but but zhukaren ke kana të zhanë karin glende, ke zhanën kodi, ke tu me si tjarde manushasan, e goja ke manushasan, apo lashe i leske manushasan, e shpe kodi butisan, le romen të vaz dhe navri, anda kodo, ande sos të si. E qa që romani kriz, ka me të torgjane në preso pativali, e kadi buti si tjaras, bu gjene ando klubo, dhe ke na i sarav le devleske ke do klubo,